0: وعلیکم، یہ ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ہے، اب آپ زبیر الدین سے خبریں سنیے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان گزشتہ سال شدید جھڑپوں کو ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے میڈیا بریفنگ میں بھارت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ بھارت اپنے لوگوں پر دہشت گردی کرواتا ہے اور اس کا الزام دوسروں پر عائد کرتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ افواج پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ معرکہ حق میں جو کچھ بھارت نے دیکھا وہ ہمارا مجموعی طاقت کا 10 سے 15% تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس بار 14 اگست پر عظیم الشان پریڈ ہوگی اور اپنی پاور پوٹینشل کی چھوٹی سی جھلک عوام کو دکھائیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ پہلگام واقعے کو ایک سال مکمل ہو گیا، لیکن پاکستان نے جو سوالات اٹھائے تھے وہ اب بھی جوں کے توں موجود ہیں۔ جواب دے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کروایا، اور بھارت بتائے کہ اس نے کس دہشت گرد کیمپ کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ جب بھارت کو شکست دی تو سب سے پہلے ان کے پاس اسلام کے نام نہاد افغانستان کے وزیر خارجہ گئے۔ اس طرح بھارت اور افغانستان دونوں بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جس طرح سعودی عرب کے لیے تھریٹ ہمارے لیے خطرہ ہے، ایسے ہی سعودی عرب کو بھی پاکستان کی سلامتی عزیز ہے۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنا عہد پورا کرنے والے لوگ ہیں، اور جو وعدہ ہم نے کیا اس کو پورا کرنے والے لوگ ہیں۔ اس موقع پر پاک فوج کے ڈپٹی چیئر آف اسٹاف نے دعویٰ کیا کہ معرکہ حق میں بھارت کے 4 رافیل طیاروں سمیت 8 طیارے مار گرائے گئے ہیں۔ دوسری جانب بھارتی بری فوج کے لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھائی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ بھارت دہشت گردی کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے گا اور اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ضروری قدم اٹھائے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بھاری نقصان اٹھانے کے بعد مخالف فریق کو ہوش آیا اور اس نے جنگ بندی کی درخواست کی۔ جب یہ درخواست آئی تو ہم نے کارروائیاں روک دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آپریشن سندھور ابھی ختم نہیں ہوا، یہ تو بس آغاز ہے۔ اس موقع پر بھارتی ایئر مارشل ادیش کمار بھارتی نے دعویٰ کیا کہ آپریشن سندور کے دوران پاکستان کے 11 ایئر فیلڈز کو نقصان پہنچایا گیا، جبکہ 13 طیارے مار گرائے گئے۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے آج وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر بات کی ہے، اور دونوں وزرائے خارجہ نے خطے کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے استحکام برقرار رکھنے اور کشیدگی روکنے کے لیے مسلسل بات چیت پر زور دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بتایا ہے کہ ایران پاکستان کے ذریعے آنے والے پیغامات کا جائزہ لے رہا ہے اور اس نے اب تک امریکہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ ادھر پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہمیں توقع ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ دیر کے بجائے جلد ہو جائے گا، اور امید ہے کہ فریقین ایک پر امن اور پائیدار حل تک پہنچیں گے، اور نہ صرف ہمارے خطے بلکہ عالمی سطح پر بھی امن قائم ہوگا۔ ادھر ایران کے نیم سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم نے کہا ہے کہ باخبر ذرائع نے اسے بتایا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی پسپائی کے بعد ایران نے اس معاملے پر دوبارہ غور و خوص شروع کر دیا ہے، اور جب کسی نتیجے پر پہنچا جائے گا تو سالس کو مطلع کر دیا جائے گا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے تصدیق کی ہے کہ حال ہی میں ان کی ملاقات سپریم لیڈر مشتبہ خامنئی کے ساتھ ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رہبر اعلیٰ سے ملاقات تقریباً 2.5 گھنٹے تک جاری رہی، جس میں ان کا برتاؤ انتہائی دوستانہ، پراعتماد اور عاجزانہ تھا۔ دوسری جانب پاسداران نے انقلاب کے سابق سربراہ اور ایران کے نئے رہنما کے مشیر محسن رضائی نے کہا ہے کہ ایران جوہری معاملے پر کسی سے مذاکرات نہیں کرے گا، اور آبنائے ہرمز پر کنٹرول ایران ہی کے پاس رہنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آبنائے ہرمز کا کنٹرول اور انتظام ایران کے ہاتھ سے نکل گیا تو دشمن ایک بار پھر اسے ایران اور اس کے عوام کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ چاہے امریکی فوجی خطے سے نکل جائیں، امریکہ کو ایران کو پہنچائے گئے تمام نقصانات کا ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے بات کرتے ہوئے امریکہ کے رویے کو پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن کے طرز عمل نے سفارتکاری کا رخ خطرات، دباؤ اور پابندیوں کی جانب موڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ایران امریکہ پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے 2 مرتبہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا، مگر ہر بار ان مذاکرات کے ساتھ ہی ایران کے خلاف فوجی جارحیت بھی کی گئی۔ دوسری جانب ایران نے اس ہفتے کے آغاز میں آبنائے ہرمز میں جنوبی کوریا کے ایک جہاز پر ہونے والے دھماکے میں کسی بھی قسم سے ملوث ہونے سے انکار کیا ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں ایک جنوبی کوریائی کارگو جہاز پر فائرنگ کی ہے۔ ادھر مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتا بینرجی کے مستعفی ہونے سے انکار کے بعد ریاست کے گورنر نے ریاستی اسمبلی تحلیل کر دی۔ دوسری جانب ممتا بینرجی نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی کا مینڈیٹ لوٹ مار کا نتیجہ ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو میچز پر مشتمل ٹیسٹ سیریز کا کل سے میر پور ڈھاکہ میں آغاز ہو رہا ہے، جبکہ سیریز کا دوسرا میچ 16 مئی سے سلہٹ میں کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں 6 سینٹ فی لیٹر کمی ہو جانے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: TV360 آپ کا اپنا 24/7 چینل، تمام آئی پی ٹی وی باکسز، جادو بول، شاوا اور زوم باکس پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں دیکھیے۔ ٹورانٹو بیسڈ پاکستانی چینلز میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل۔ صبح اذان فجر کے بعد ایک پارے کی تلاوت اردو ترجمے کے ساتھ، اسلامک سیگمنٹ، کرنٹ افیئرز کے پروگرام، سوشل ایشوز، ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کامیڈی پروگرام بھی۔ ہر رات 8 اور 10 بجے Toronto 360 اسپیشل پریزنٹیشن، پاکستانی فیچر فلم رات 11 اور دن 1 بجے، شہر میں ہونے والی تقریبات کی کوریج اور بہت کچھ۔ Toronto 360 TV پاکستان کی پہچان، آپ کا اپنا 24/7 چینل Toronto 360 TV، آپ کی آواز آپ کے انداز میں۔
2: Toronto 360 چینل آپ ایپل ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ اوبر ایپ کے تھرو راجس پی ہمارے نشہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ایپ سے ٹائپ کیجیے Toronto 360 TV۔ اور جناب آج ہماری جو ٹاک شو ہوگا اس کو ہم CMR پہ 9 بجے تک، اور اس کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے تھرو ہمارے یوٹیوب چینل، فیس بک چینل اور ٹک ٹاک کے تھرو، اور فون یہی نمبر رہے گا، اس پہ آپ کال کر کے کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ ایران اور امریکہ دونوں نے ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے ترجمان کے مطابق امریکہ نے خمیر سرک اور کشم جزیرے کے ساحلوں پر خطے کے کچھ ممالک کے تعاون سے شہری علاقوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ خاتم الانبیاء کے مطابق امریکہ نے جس کے علاقے میں ایرانی پانیوں سے آبنائے ہرمز کی طرف بڑھنے والے ایک ایرانی آئل ٹینک پر اور یو اے ای کی بندرگاہ فجیرہ کے سامنے آبنائے ہرمز میں داخل ہونے والے ایک ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ ایرانی فوج نے فوری جوابی کارروائی کرتے ہوئے آبنائے ہرمز کے مشرق اور چابہار بندرگاہ کے جنوب میں امریکی فوجی جہازوں پر حملہ کیا ہے، جس سے انہیں کافی نقصان پہنچا ہے۔ ترجمان خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے امریکہ اور خطے میں امریکی اتحادیوں کو خبردار کیا ہے کہ ایران بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جارحیت کا منہ توڑ جواب جو ہے وہ دے گا۔ ادھر امریکی افواج نے ایران کے حملے کا ذاتی دفاع میں کہا کا جواب دیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ امریکی افواج نے ایران کی جانب سے بلا اشتہار حملے کا ذاتی دفاع میں جواب دیا ہے۔ بحریہ کے گائیڈڈ میزائل جو ہیں ڈسٹرائرز نے آبنائے ہرمز سے خلیج عمان تک کا سفر کیا۔ اس دوران ایرانی افواج نے میزائل، ڈرون اور چھوٹی کشتیوں سے امریکی بحری جہازوں پر حملہ کیا، تاہم امریکی بحریہ کا کوئی اثاثہ نشانہ نہیں بنا ہے۔ امریکی سیٹ کام کے مطابق امریکی فوج نے خطرے کو کم کیا اور حملے کی ذمہ داری ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ان تنصیبات میں ایران کے میزائل اور ڈرون لانچنگ تنصیبات شامل تھیں۔ بلکہ میں ایک اور بھی جو ہے خبر پڑھ رہا تھا، اور اس میں صدر ٹرمپ کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ انہوں کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی جو ہے وہ برقرار ہے، اور انہوں کہنا تھا کہ جنگ بندی برقرار اور نافذ ہے۔ امریکی حملوں کی طرف اشارہ کرتے صدر ٹرمپ کہنا تھا یہ بس پیار بھرا ایک دھکا ہے، اور وائٹ ہاؤس نے اس معاملے پر تاحال کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا ہے۔ اچھا، اب یہ عجیب سی بات ہے، اور سب لوگوں کا خیال ہے کہ یہ چھوٹی موٹا جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ پٹاخے چلائے گئے ہیں، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی وجہ پیچھے ہوتی ضرور ہے۔ ظاہر ہے کسی ایک طرف سے کچھ ہوا ہوگا تو پھر اس کا جو ہے جواب آیا ہوگا، لیکن امید یہی کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں جنگ بندی جو ہے اس طرح سے برقرار رہے، اور جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اگلے 2-3 دن میں کوئی نہ کوئی معاہدہ ایسا ہو سکتا ہے جس پہ دونوں فرقی جو ہیں وہ راضی ہو جائیں، ہوپ فلی۔ 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو، CMR 101.3 FM، میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں۔
3: بہت خوشبو آ رہی ہے کھانے میں، ایسا لگ رہا ہے جیسے گھر کے پسے ہوئے مسالوں سے بنا ہو۔
4: ارے خوشبو کیسی نہیں ہوگی، یہ ہانڈی کے مسالوں کا کمال ہے جو چن چن کے اکٹھے کیے گئے ہیں خاص ہمارے لیے، تاکہ یہ لذت اور سواد ہمیں مل سکے۔
5: ہانڈی مسالے، بالکل گھر جیسا سواد۔
6: فار ہول سیل انکوائری کال 416-746-5550 746-5550۔
7: اگر آپ اپنے فرینڈز اور فیملی کو کینیڈا بلانا چاہتے ہیں تو شہباز اکبر ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم آپ کو مکمل کنسلٹنسی فراہم کریں گے. اگر آپ ریفیوجی کلیم کرنا چاہتے ہیں یا امیگریشن ریفیوجی بورڈ میں کسی بھی قسم کے اپیل کرنا چاہتے ہیں, بزنس امیگریشن اپلائی کرنا ہو, اسکلڈ ورکر کلاس ہو, کینیڈین ایکسپیرینس کلاس, اسٹوڈنٹ ویزا یا سپر ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہوں یا پھر فیملی اسپانسرشپ, تو ہماری ایکسپرٹ ٹیم آپ کی مکمل رہنمائی کرے گی. دو لوکیشن سے آپ کو سرو کرتے ہیں, ایسٹ میں مارکم اینڈ شیپرڈ, ویسٹ میں ہائی وے 10 اور اسٹیلس کا انٹرسیکشن. ابھی رابطہ کیجیے 416-855-9464. شہباز اکبر صاحب کے رابطے کے نمبر 416-855-9464. گرین اسٹار امیگریشن. قرض انسان کا ذہنی سکون چھین لیتا ہے. اگر آپ قرض کے بوجھ سے پریشان ہیں تو آل ڈیٹ سولوشن کے ایم صدیق سے رابطہ کیجیے 416-671-0577. جی ٹی بھر میں 4 لوکیشن سے آپ کو سرو کرتے ہیں. مکمل رازداری اور فیس آپ کے کیس کے سیٹل ہونے کے بعد لیتے ہیں. کیس دیکھنے کے بعد مکمل گارنٹی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کتنے فیصد تک قرض معاف ہو سکتا ہے اور پھر سود سے پاک آسان اقساط میں آپ ادائیگی کر سکیں گے. کلیکشن کال آنا ہو جائیں گی بند اور آپ کی پریشانیاں ہو جائیں گی ختم. ابھی اعتماد کے ساتھ کال کیجیے 416-671-0577.
8: دی بیسٹ گورمے پیزا وتھ بیسٹ پرائسز, پیزا پاپ, 3075 ریج وے ڈرائیو, مسیساگا, اور وزٹ پیزا پاپ ڈاٹ سی اے. فیملی کے ساتھ ڈائن ان کریں یا ٹیک آؤٹ, بچوں اور بڑوں سبھی کی پہلی چوائس پیزا پاپ. لذیذ اور مزیدار تندوری چکن پیزا, چیز سٹیک پیزا, چکن شورما پیزا. ایکسکلوسیو فیملی آفر, لارج تندوری چکن پیزا, لارج چیز پیزا, 2 ڈپنگ سوس, 3 کینز آف پاپ فار 24.99 اونلی. فار مور انفارمیشن اینڈ ٹیک آؤٹ آرڈر کال 905-828-0985. It's 905-828-0985. Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga.
7: اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں. آئیکون ایونٹ سپیس میں شادی, مہندی, ریسپشن, برتھ ڈے پارٹیز, کارپوریٹ ایونٹس, غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں. تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں. ان ہاؤس سٹیجنگ, آڈیو ویژول سسٹم, 10 پروجیکٹر اسکرینز, مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ. بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن, 6887 ڈکسی روڈ, مسیساگا, ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز. فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر, 2 آکشن لین, برمپٹن. فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600. کوئنز مینر ایونٹ سینٹر.
9: صرف مارٹگیجز. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low ya commercial, for customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho, Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of leading edge mortgage experts, 905-819-1001, 905-819-1001, license number 12374.
10: خدا نہ کرے اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد لینا چاہتے ہیں تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد ہی لیتے ہیں. اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں اور ہمارے پرسنل انجری لوئرز کی ٹیم آپ کے کلیم کو پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں. اور اگر اپنے کلیم کے سلسلے میں آپ ہمارے لوئر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے. آج ہی مجھے کال کریں. آپ کے کار ایکسیڈنٹ کیس میں آپ کا انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے. 416-570-0157.
7: یونی گلوبل ایڈوائزر انک آپ کے لیے لائے ہیں ایک گولڈن اپرچونٹی جس میں گورنمنٹ آپ کے پورے اسٹڈی پروگرام کو اسپانسر کرتی ہے, ساتھ ہی لیونگ ایکسپینسز کے لیے نان ریفنڈیبل گرانٹ بھی دیتی ہے جو 15,000-50,000 سالانہ تک ہو سکتی ہے. اگر آپ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں, سٹیزن ہیں یا پھر پروٹیکٹڈ پرسن ہیں تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں. ان کی زیادہ تر کلائنٹس کی ایج 40 سال یا اس سے زائد ہے. آپ گھر کے کمفرٹ سے 2-3 گھنٹے فلی آن لائن ایزی ٹو پاس کورسز کریں اور نان ریفنڈیبل گرانٹس اور لیونگ ایکسپینسز کے حقدار بنیں. ان کی فیس صرف $299 ہے, وہ بھی گرانٹ ملنے کے بعد, کوئی کمیشن نہیں. مزید معلومات اور اسیسمنٹ کے لیے ابھی کال کر لیں 437-264-3175. اٹس 437-264-3175.
2: جی ہاں, 437-264-3175 گلوبل ایڈوائزرنگ کے رابطے کا نمبر ہے. گورنمنٹ اسپانسرڈ پروگرام ہیں جہاں آپ کو اسکل بھی سکھائی جاتی ہے, آپ اپنا اپگریڈ بھی کرتے ہیں ایجوکیشن کو, اور آپ अपना कैरियर भी चेंज कर सकते हैं और इन तमाम के लिए पैसे भी गवर्नमेंट दे रही है। नॉन रिफंडेबल ग्रांट भी हैं जो आपको वापस नहीं करनी है। लिविंग एक्सपेंसेस के लिए अलग से रकम मिलती है, लेकिन अब टाइम सेंसिटिव हो गया है, अब रह गए बाकी दो महीने, इसका आपने फ़ायदा उठा लेना है। 4372643175 रबते का नंबर है। नागपाल जी हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं, खुश आमदीद कहेंगे। नागपाल जी, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो।
11: थैंक यू जी, आप सभी को सलाम हमारी तरफ से।
2: बहुत शुक्रिया आपका। एक तो आप ये भी क्लियर कर दीजिए कि भई अब जुलाई के बाद शायद ग्रांट ना मिल सके, लोन मिल जाएगा।

0: چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین، جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ۔ بی سی لاہور کے شیف، جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے، رجوے پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب۔ نو ایم ایس جی، نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل، ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل۔ چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین، 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ، یونٹ 30، رجوے پلازا، مسز آگا۔ فار بکنگ انفارمیشن کال 905-514-7877۔ وہی ذائقہ، وہی لذت اور وہی مہمانداری، چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین۔ کیا آپ کی ونڈوز اور ڈورز لیک کر رہے ہیں یا پرانے ہو گئے ہیں؟ تو یہی وقت ہے کہ انہیں آپ تبدیل کروائیں۔ رائٹ ونڈو فورس آپ کے لیے میڈ ان کینیڈا انرجی سٹار ونڈوز اور ڈورز انسٹال کرتے ہیں۔ انرجی سٹار ونڈوز اور ڈورز سے آپ کے بجلی کا بل اپ ٹو 30% تک کم ہو سکتا ہے۔ اسپیشل آفر، ونڈوز ابھی انسٹال کروائیں اور پیمنٹ 1 سال کے بعد کر دیں، کچھ ڈاؤن پیمنٹس کے ساتھ۔ یا ادائیگی ایزی انسٹالمنٹس میں کیجیے، سم کنڈیشنز میں اپلائی۔ مزید معلومات کے لیے بھی کال کر لیں 416-206-3200۔ It's 416-206-3200۔
1: اپنا ہم سفر، گلوبل ٹریول اینڈ ٹور۔
2: گلوبل ٹریول اینڈ ٹورز مسیساگا میں کمیونٹی کو دنیا بھر کے لیے سستے ترین ٹکٹ آفر کر رہے ہیں۔ IATA اپروو ایجنٹ، تمام میجر ایئر لائن سے ڈیل کرتے ہیں، PIA کے کنسولیڈیٹر ہیں اور PIA ٹکٹس کے اسپیشل لو فیئر اویلیبل ہیں۔ بک ان ایڈوانس اینڈ گیٹ اسپیشل ڈسکاؤنٹ۔ عمرہ اور زیارات کی اسپیشل پیکج ڈیل کے لیے کال کریں 905-275-3555
0: اب پرنٹنگ کروائیں سب سے بہترین ریٹس پر، صرف $229 میں حاصل کریں 2 رول اپ بینرز اور صرف $399 میں 10,000 ہاف پیج فلائرز۔ چاہیے برانڈنگ کا مکمل حل تو لے آئیں کسٹم ٹینٹ کنوپی صرف $899 میں، اور بزنس کی زبردست پروموشن کے لیے 10,000 ڈور ہینگر صرف $999 میں۔ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، ابھی کال کریں 416-710-6777۔ اٹس 416-710-6777۔
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो एफएम 101.3 स्टूडियोज में रابطے کے نمبر 416-593-0003 ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی آزان کا وقت ہو گیا ہے. دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں. ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں آزان مغرب. اللہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہلو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 FM. میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے، اسٹیل اسٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 905-257-1342.

0: پروردگارِ عالم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، ہم گنہگاروں کی جھولیاں رشد و ہدایت اور بخشش و مغفرت کی دولت سے بھر دے۔ اے اللہ، تو جمیل ہے، ہمارا دامن حسن اخلاق سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام، والدین کی خدمت، اپنے بچوں سے شفقت اور ہمسایوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خدا اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آئی ٹورانٹو اور اس کے گردنواہ میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:28۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:26۔ طلوع آفتاب ٹھیک 6:00۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب کوئی مشکل درپیش ہو تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ 8 مئی ہے آج، 21 ذی القعدہ، فرائیڈے، جمعۃ المبارک کا پاک و بابر کا دن۔ صبح میں بارش، پھر چمکتا سورج، وقفے وقفے سے بادل گھیر آئے، +14 میکسیمم ٹمپریچر رہا۔ کل بارش کا امکان ہے +16، جبکہ سنڈے روشن دن کی پیش گوئی ہے، +14 رہے گا میکسیمم ٹمپریچر۔ ایسے میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے۔ رابطے کے نمبر 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقین اندرست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600

0: بہترین وقت ہے اس بائرز مارکیٹ میں اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں تو ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے صحیح مشورہ اور پروفیشنل سروسز کال ارشد بھٹی 416-300-5600 یا طلحہ بھٹی 647-295-7861 فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال ٹیم بھٹی 416-300-5600 اور 647-295-7861
1: اپنے مکان کی نیکسٹ منتھ کلوزنگ ہے کچھ سوچا ٹی وی اور اپلائنسز کہاں سے لینے ہیں
2: ہاں برمپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز جہاں اسپیشل سیل چل رہی ہے ٹی وی فریج واشر ڈرائر کچن رینج ہوڈ مائکرو ویو سارا کچھ مل جائے گا بہت ہی ریزنیبل پرائز پہ
1: سیل تو اب چل رہی ہے پر ہمیں چاہیے نیکسٹ منتھ
2: آج کے ریٹ ہم لاک بھی کروا سکتے ہیں
1: دیٹس ونڈرفل
2: وہاں سے سیل فون اور انڈیا بھیجنے کے لیے 220 وولٹ کا سارا سامان بھی مل جائے گا
1: برمپٹن میں یہ کہاں پہ ہے
2: آن بوے جسٹ ویسٹ آف میکلاگلن ٹیلی فون 905-450-2828 اور وزٹ برمپٹن اپلائنسز ڈاٹ سی
0: تیار ہو جائیں اس بقرعید پر سب سے بڑے میلے کے لیے انعام گھر عید شاپنگ فیسٹیول 23, 24, 25 اور 26 مئی کو دوپہر 12 سے رات 12 بجے تک عید میلوں کے لیے مشہور کیپٹل بینکوٹ ہال میسیساگا میں شاپنگ کھانے فیملی انٹرٹینمنٹ اور روزانہ سپانسرز کی جانب سے گولڈ آئٹمز گیو اوے روزانہ ہزاروں لوگوں کی آمد متوقع وینڈرز کے لیے سنہری موقع فرسٹ کم فرسٹ سرف بیسس پہ ارلی برڈ پرائسنگ کا فائدہ اٹھائیے فری انٹری فری پارکنگ وینڈرز اور اسپانسرز ابھی کال کریں 416-710-6777 اٹس 416-710-6777
3: لیسا کی یاد نہیں آئی تجھے جسی جسی کو چھوڑیے کیونکہ لیساز کاسمیٹکس لائے ہیں سپرنگ ویئر ہاؤس سیل خاص آپ کے لیے پرفیوم سکن کیئر میک اپ ہیئر کیئر ڈیزائنر سن گلاسز چاکلیٹس اور بھی بہت کچھ ود میگا سیونگز اپ ٹو 80% آف دھرندر ڈیلز آن آل یور فیوریٹ ورلڈ فیمس برانڈز جیسے ٹام فورڈ ورساچے ارمانی ازارو اینڈ مور آپ کو آنا ہے 135 کامرس ویلی ڈرائیو ایسٹ مارکم ہائی وے 404 اور 407 کے بہت قریب اینڈ کلوز ٹو 401 سیل چلے گی اپریل 18 سے مئی 10 تک پرفیکٹ فار مدرس ڈے گفٹنگ تو زیادہ سویگ ایٹ کم پرائز صرف لیساز ویئر ہاؤس سیل پر وزٹ لیساز کاسمیٹکس ڈاٹ کام
0: ایس ایس آر آٹو روپیئر 3438 شیپرڈ ایونیو ایسٹ اسکاربرو وارڈن اور شیپرڈ کا انٹرسیکشن 24/7 آٹو روپیئر ویری کلوز ٹو ہائی وے 401 تمام میجر رپیئر ورک کرتے ہیں باڈی شاپ ایکسیڈینٹل رپیئر ڈینٹنگ پینٹنگ انجن رپیئر آئل چینج ٹائر چینج بریک پیڈز اینڈ راؤٹر ویل الائنمنٹ بیٹری اینڈ اے سی سروس 24/7 ٹوئنگ سروس بھی اویلیبل ہے ایس ایس آر آٹو روپیئر کال نذیر چودھری اویس چودھری اور منیر حسین 6473217444 it's 6473217444
4: Canadian Society of Peace and Relief proudly presents Ali Zafar for spiritual Sufi and Qawwali night Join us on Saturday May 16th at the Paramount Fine Food Center Tickets starting from just $29 available now on ticketmaster.ca For sponsorship and info Please call
0: 416-904-2046 or 416-662-7861.